Hei Akashvani, ai zol ni zing daru kania vu ina kan hun man dan tur duan lok thang pui ilo ngai thang u daruk le minit nga chan chin thar sap chunga puan dile mi lak chon kan ngai tha anga daruk le minit soma zai pol kan ngai tha ang daruk le minit som thum panga kut na thok tu ta tan ti hun kan mang hawanga dar saria zai rimoi kan ngai tha anga dar sari le chan via chan chin thar mi zo chunga puan kan ngai tha anga dar sari le minit som li panga a thlir vel na hun kan mang hawang daria ta chan chin thar hindi a puan dile mi lak chon kan ngai tha anga chan chin thar sap chunga puan dile mi lak chon in ron zui anga Northeast News Bulletin sap chunga puan kan ngai tha zui bokang daria le minit som lia zai pol hlarem kan ngai tha hawanga dar ko a chan chin thar lang sar zual kan ngai tha anga hindi la hun kan mang zui ang dar ko le chan via CSU sponsored program NCRT tonga lak chon kan ngai tha anga dar soma zai rimoi hun kan manganga dar som le minit som panga kan kan hlatharte kan ngai tha hawanga dar somli achan via hindi lahun kan mang hawanga dar som pakhara chan chin tharlang sarzual kan ngai tha anga pi puzai kan ngai tha zuyang dar som pakhat le chan via science magazine hun kan mang hawanga dar som pahni a zai rem moi kan ngai tha anga dar som pahni le chan via ram ngai lahun kan mang hawanga dar khat le minit nga chan chin thar sap tonga puan dile mi lak chon kan ngai tha anga dar khat le minit somlia hindi lahun kan mang hawanga dar nia chan chin thar sap chunga puan dile mi lak chon kan ngai tha anga chan chin thar hindi a puan dile mi lak chon kan ngai tha zuyanga chan chin thar mi zo chunga puan in ron zuyang dar ni le minit som thum panga a kan lar chin te ti kan ngai tha hawanga dar thuma chan chin thar hindi a puan dile mi lak chon kan ngai tha anga chan chin thar sap chunga puan dile mi lak chon in ron zuyang dar thum le minit soma pi pu te sul nu ti hun kan manganga dar thum le minit som lia hindi la hun kan ngai tha hawanga dar lia chan chin thar lang sar zwal kan ngai tha anga zai pol la remen kan ngai tha zuyang dar li le chan via leng jem hla kan ngai tha wanga dar nga a chan chin thar hindi a puan dile mi lak chon kan ngai tha anga chan chin thar sap chung a puan dile mi lak chon in a zuyang dar nga le mini chuma mar la hun kan mang hawanga daruka chan

kan la ngai thak ta kha pheng phenu nem thi la wan la shwaya chang te na thiam ta ka ron sakani ole chuti zung chu zai rimoi hun kan mana silal nun moi le wan la shwaya chang te te zai kan ngai thak thei te chu nia akashwani aizol la tanga puan chwa ani tuna chuan kalathar te hun kanlathar te hun ti kan mang nga he huna hian sanglian thang zai kan ngai thlo do na ni